Vi hørte her Elton John med Cold Heart, og så var det Bruno Mars med Just the Way We Are. Nu skal vi have Leanne Rimes med Can Fight the Moonlight.

Tobias Rahim og Andreas Odbjerg var det her med Stor Mand. Nu tager vi to stykker, og det er Ed Sheeran med Shape of You, og derefter så kommer Rihanna med Diamonds.

Radio Nibeniden på 101,7 MHz. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: sleep, bother, bother. Go to your home, smoke a cigar, big one. Take it easy, bother, bother. Let the other do the hard work for you. I'm sorry, but I ain't got no cigar.
1: Leo Mathisen var det med Take It Easy, og Birthe Kjær med Blanket on the Ground. De næste, det er Cliff Richard med Girl from Ipanema, og Claus og Servants med Den Bedste Pige.

Diana Ross var det her med Ain't No Mountain High Enough og Bluebirds med Bjergene Sang. Så er det Finn Lund med Drømmer Lidt Om Dig og Svend og Lotte med Be My Baby.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale radio.

Moonjam med nummeret Gennem Ild og Vand. Så skal vi have en engangsbillet, one way ticket, og det skal vi sammen med Eruption.